0: wacce kanamu téré bu sel bima tim ci kanamu yalla ak tribunal bima tim dina wax deug ci bilé beurep deug be kessé te do deug bi yépp
1: wé ñu la wéss na wacce son tadi di noppalé soxna mbaro di